kamoškas dydi, kamoškas dydi, kamoškas dydi, ko tans. Moškas dydi, kamoškas dydi, kamoškas dydi, ko tans. Kompas, šeboj holes, o kodu